ishar nari ngwai ta ta la boba to ngwai ta ta la boba ishar ngwai ta ta la lehdi ye ngwai ta ta la tehar guna ngwai ta ta la achidne ide ngwai ta ta la lehdi ta ta la oyu ngwai ta ta la lekde wa ngwai ta ta la heya wu ngwai ta ta la jalu bu ngwai ta ta la bahwa gini ngwai ta ta la heya tik ngwai ta ta la tehar chutna